anopa ye de nkunim abotire e de abo owura yesu anopa ye nyina yɛnkae na yɛnhwɛ no asɛnnua no so